0: cái rừng ta lắc cốc thằng ấy mà người ta ngồi cái em nét cá bác tháp của bụi cốc thằng ấy sợi chỉ cốc thằng ấy bật tổng
1: của
0: để cho ta sẽ khẳng nhập rốt được rồi cái bao giờ thì mình ta lắc thằng ấy bị xếp bằng ta cái nhưng tôi muốn ăn phát nóng cả bụi phát nóng cả ta lắc cốc thằng ấy cái nhau nó bụi bị xếp được hay là cái mà nó bụi mà nó có vật hay lắc ta mà nó đảm bởi xe lắc ta nhưng cái con cái nhưng mà nó ủa vừa sao lắc sao ủa vừa thoát cái sao vừa cái sao vừa lên nó bị chết cái gì nữa bạn anh muốn đứng ăn mà mình bị chết cái lắc đấy vừa sao lắc mang thấy luôn sao lắc mang thấy luôn nó vừa đó vừa lại sao lắc sao vừa nghĩ gì nữa cha ngay chừng cụ bị có sợi chỉ chừng sợi chỉ cái cụ bị có nó chừng mà nó thằng nó nặng ta chứ sao không phải nó mà nó sợi chỉ có cụ bị có sao lắc thấy ở bên chừng mà nó thà cái hình cái chừng anh vừa đó vừa nó bị chết cái gì nữa chẳng vô lịch sử thì khánh đồng của bị sai con sầu của bị con sầu này cha ngay nhỉ xin bộ đội ta bộ đội tây bộ thì bị sai lạc bị sai con này đang ngủ ngay thì bị sai con ngay nhỉ sai lạc sầu vào thâu cái sầu vào bắt bắt thì ăn một tông bự đấy chứ của bị sai tội ngay chứ quân hội nhỉ xin bộ thằng nó của bị sai tội này nặng quá chứ bị sai khai thì tội này nặng quá chứ sao bộ đội bây giờ nó bắt con nhau nó bùi quá đam mai được xin này cha à thế thì lấy cha ngay xin ta muốn đi nó không cái amo hay xin lắp rồi bày vô ta muốn đi nó không cái amo rằng ta bốc cả miếng để phân ông cả chứ ta gặp phân ông cả mà ta lắc thằng ấy người ta gọi ngay xin mà nè cô ta lắc thằng ấy có thể mất sao ngay như là hay họ nặng người ta lắc có hay tụi bạn ngay như rằng amo nhưng nhật ta
2: cái à ta khúc nó ăn cái sản phẩm chúng sinh ubu rok nai nai khenke tabu ne drog phan search khai nai khenke clever eba kha chala khmani abo ham ye meaning go hanmani asi ang ta uno no sana thangke ta ni ni ulta no sang sana nai chalak chotor mani abo do tabu nang siwi kaisa ji mani no kaisa kok no kaisa gotona na nang siu dokkho do mane chalak chotor mani abo hangkang kai hamya borok to tongonu do sini sangcharo hebena chalak mane abo uje thokai aje nono phemlok nai abo kha thokai si do abo chalak laya inge chalak mane inge ke sang je ta siwi nai jesa sangni tabu mo hai kaisa sini buskango situation am hai kaisa jora sokpaiyo je jora wo sang jeske panara kati ui thangnani nango am hai jora wo kangke uje sini bokhro go sini je buddhi phaimani আবো নো সে চালাক নো এ চালাক মানে নে নো ক্ষতি খাই নাই আমো হাই সিমিয়া দো ও যে কক থকাই সামান নব চালাক আবোকে থকাইছে নো থকাই কক এগে চালাক মানে গানকে আনি ফাজিং দি হিংকে আং তিনি সান্নাই মাইকে চালাক মানে আবো হংকে সং শিউই চালাক চতুর মানে আবোকে সং যে সবাই পানো থকাই যাই গিয়া সং শিউই নাই আ যে সামুং ন সং শিউই দক্ষ মানে গরংকুক আমনো সে চালাক আনি ফাজিং দিন গেতা গেদ নং তো নি নি ফাজিং দি জেং মানে সাকা গেদ তাই সাবতং নাই নে লেবেন হাইকে করঙ্গি টং দিদো আউ দা কোন হামবাই আউ তিনি সিনে ফার্স্ট কলার সিনি তাকু দেনি বো বো জে সং ওয়ান চুক মানে আবনি জে পুইলানি জে ক্লাই থেক ক্লাই তেখে যে ওয়ানসুক মানে অবন বসাওই খারেকা এ নরকলে তাম হনে ওয়ানসুক আং যে সামানি আবনি বিশিংতই নরক ওয়ানসুকই নরকনি বখানি কক শহর দিতে কিসে কক দুঃখ ফাইটং নাই নাই লাগে না হ্যালো হ্যালো
3: হ্যালো
2: এই ফুঙ্কা হাম
3: ফুঙ্কা হাম নাই নো
2: আও দবরনি শহর চং বুহক সাদি তিনি পুইলে নেন বাই কক মাস হাও হাই মা তঙ্গ সাগ্রা দিনি নি ফাজিং দিকে জং জে
3: জং মানে সালাক তো অন্য রকম সালাক তো কোন সালাক তো মানে এটা কো মানে না বাক্স বুনি কক মন সালাক তো গো হ্যাঁ তে বাক্স বুনি কক না নার মাইয়া আবো সালাক সুজা গো হ্যাঁ দেবা জিন সালাক সুজা মন কারণ দা বাজি যেমন কারণ আবন তা জিন তিনি কক নার মালিয়া হ্যাঁ কে বা ও যে জাগা ফান খানাং নাম খা নর হাজি দো